Higala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tanan ng takna karon sa gabion sa atong panag-uuman. Welcome ang matag-usa o malipayon nga pagpakig-uban sa atong programa Timbangan sa Kanaturan. Malaygo ng atong labaw nga magkagagahom nga mao'y naghatag kanunay kanatog panalangin ang grasya, kaluoy o protection atong dabat ng stibok adlaw natong pagpamuhat. Ug nini mga taknaan nakahimo kita karon igsuon sa pagpadayon sa pag ambit sa mga bililhong mga pulong sa Ginoo sa balaang kasulatan. Tanan-tanan nato nga mga tigpaminaw kutob sa abuton Sibya sa kanginan. Kaninyong tanan maayong gabi o maayong pagpaminaw. Tanan igsuon nga mga radio station nga nakahimo karon makaigsunan sa pag receive sa itong programa. Salamat sa inyong makanunayon o makaugihon nga pag receive sa atong programa. Aron kining atong programa mukaylap makigsunan Luzon, Visayas ug Mindanao, maingon usab sa tibuok kalibutan, padunggan makigsunan kita sa Timbangan sa Kanaturan. Atong gitimbayay igsuon ang tanan ng nato nga mga tigpaminaw diha dapita igsuon sa Digo City, Davao del Sur, ug sa tanan makigsunan nga mga nagapaminaw karon, maingon usab igsuon diri sa radio Charm Radio Bislig 96.3 diha makaigsuonan sa Surigao del Sur o mayon usam sa Barangay Radio 101.1 FM sa Gipos sa Zamboanga del Sur o sa Gold FM diha sa 94.7 sa Calamba o sa Ingoog City sa radyo natin Misamis o 94.7 Gold FM sa okay, morning Calamba. O sa CFM Aras Asan Kagwa at Surigao del Sur sa CFM no sa 102.9 sa Kagwait. Kumusta igsuon ang tanan nato mga taga Surigao del Sur sa Lodi FM sa Carmen Davao del Norte ug mayon usab sa Naval Biliran Province diha makaigsuonan usab sa 94.1 Radio Camayo Llanga Surigao del Sur ug sa Magnificent FM 87.7 sa Nabunturan Davao de Oro ug 105.7 sa Smile Radio Santa Fe ug sa Radyo Oragon Legazpi City Albay Bicol Region. Salamat sa inyo pong pag subaybay sa ating programa at pag-receive sa ating programa dyan po sa buong katanduan ni Sorsogon Masbate at sa lahat din po ng mga nakaantabay makaigsunan sa iba't ibang dako ng probinsya ng Bicol Region. O karon makaigsunan, madunggan ta sa butuan, madunggan usab kita makaigsunan sa area maigsuon diha dapita makaigsunan sa Santo Tomas, no? Santo Tomas Davao del Norte, Davao del Norte makaigsunan. Og salamat igsuon sa inyong mga pakanunayon nga pagpakiguban. Og mayon usab sa Butuan City, maayong pagpaminaw og maayong gabii kanatong tanan. Og sa tibuok nga pwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día, ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara, makaubanan pastors, evangelistic leaders, regular members nga padayon nagasubaybay at nagasuporta ning atong programa sa Timbangan sa Kanaturan. Mahimo ka mong padala sa inyong komento, pangutana o reaction sa atong cellphone number 0907-604-1410 o maingon usab makiksunan sa comment section sa Timbangan sa Kanaturan. Padayon na nato ang pagtubag sa mga nagadayang mga pangutana o padayon na to ning kagabion makiksunan ang pagtuon padayon sa mensahe sa tulo ka mga manulunda. Napata sa una mensahe sa manulunda, nagisguta makaigsunan sa kahadluki ang Diyos o gihatag kaniya ang hinaya. O ninong takna ay gala sugindig paminaw atong dapito ng Ginoo pinagis ng hiniusang pagampo. Atong iduko ang atong mga ulo makaigsunan magampo ta atong itugyan sa atong labaw nga magkagagahom nga makakatun ta magsuon sa mga mensahe ining kagabion o makasabot kita sa mga bililhong mga pulong sa Diyos. Magampo ta atong iduko atong mga ulo. Labing gamahanan o maluluyo na mong amahan nga ang trono sa sansa mga langit. Salamat tayo sa imong panalangin, sa imong langit ng giya, na ikaw nakiguban sa imong katawhan, ining kalibutan. Imong gitugutan kami sa pagpadayon, sa pagpatalingog sa imong mga pulong. Sa mubo nga panahon, amahan, nga maandam ang among kaugalingon, samtang kami nagpaabot sa ikadong pagbalik sa imong bugtong anak, nga mao si Ginoong Hesus, nga niining kalibutan na,
maandam ang tanan namo nga aspeto sa among kinabuhi, makinabuhi ang tanang mensahe, kamatuoran, nga angay namong kinabuhian sa di pamusira ang kaluwasan. Abangi kami Ginoo kay wala may aramahimo kung wala ito. Pasailuang among mga sala, aron takos kami magapaminaw sa iyong mga pulong. Inang tanan, among gitugyan, ipasalamatan kami mo lamang sa ngalan ni Ginoo Kristo, ang among dakong Diyos ug manaluwas. Amen. Pero mga sugindig paminaw, padayon ta sa pagtuon, igsuon sa mga pulong sa Ginoo sa balaang kasulatan. Ato makaigsunan nga tagan o pagtagad ang mga butang. May tungod makaigsunan sa mensahe sa tulok ka mga manlunda. Gani, sa nanglabay na to nga pagtuon, gisgutan na to. No, ang pamaagi makaigsunan sa pagkahadlok sa Diyos o ang sumpay ni ini ang paghatag o himaya sa atong buhi ng Diyos. Ang Diyos makaigsunan ang aing himayaon o daigon igsuon o alagaran. Balikan na to ang pinadayag 14 versikulo 7. Mo'y main text makaigsunan sa atong pagtuoning dakna. Karon makaigsunan sa kagabion. Nagingon ang pulong makaigsunan diha sa balaang kasulatan. Nung ato mabasa makaigsunan, pinadayag 14 versikulo 7 nagingon, ug sa makusog na tingog siya nagingon, kahadlokin ninyo ang Diyos. Ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay niabot na ang takna sa iyang paghukom. Ug simbahan ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa mga tubunan sa tubig. Mga igsoon, atong gitun-an ang kagabi'i, ang pamaagi sa paghatag ug himaya sa Dios makaigsoonan. Atong giisgutan, igsoon, walay laing pamaagi, kundili pagtugyan sa tibuok natong lawas. Ingon nga kini makaigsoonan, mahimong buhing halad at ubangan sa Ginoo. So gamiton nato makaigsunan ng atong lawas ingon ni kini mahimong instrumento sa paghatag og himaya ngadto sa Dios. Gisgutan nato makaigsunan sa 12 bersikulo 1 di sa Roma nga tungod sa kaluoy sa Dios gihangyo kita nga itugyan nato atong lawas ingon nga halad nga buhi. Ug kining atong lawas makaigsunan nga buhi nga halad duha kini kamatang igsuon adunay physical nga lawas ug adunay espirituhanon nga lawas sumala pa sa 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 40, makaigsunan. Nga doon ay langit nun nga lawas, adun na puyutan on nga lawas. Unya, atong gisgutan, igsuon nga, ining yutan on, o langit nun nga lawas, makaigsunan, o sa kinigsuon, sabay kinisa, kinatibukan, nga kinabuhi sa tao, nga atong himuon, ang tanan, igsuon, aron mahimaya lang ang Ginoo. Muna nga, matod pa sa Biblia makaigsunan ang tibuok nato nga pagkatao maigsuon kinahanglan atong bantayan ingon ang Ginoo makaigsunan diha sa unang Tesalonika gisgutan din ha makaigsunan sa maong pulong bersikulo kapitulo 5 bersikulo 23 nga ang tibuok nato nga pagkatao makaigsunan gisgutan din sa maong pulong matod pa diha sa Biblia nga ang tibuok pagkatao ang inyong bugos nga espiritu ug kalaglawas pagabantayan unta kini dili masalawayon. So wala laing pamaagi igsuon aron mahimaya nato ang Dios. Gamiton nato ang atong tibuok nga pagkatao. Ang atong espiritu kalag ug ang lawas. Ngano man tungod kay kining atong lawas igsuon gipalit na sa usa ka bili. No? Pinaagi sa dugo ni Kristo makaigsunan ug dili na kita sa atong kagulingon ang nag-iya niini kun dili ang Dios na lang. Ang Dios lamang ang nanag-iya ni ining atong kinabuhi igsuon. Kung atong tan-awon makaigsunan sa Biblia, masabda nato makaigsunan ni kining atong lawas makaigsunan, mahimaya nato ang Dios pinaagi sa pagsunod nato sa iyang tanan kabubuton sama sa paghatag niya instruction unsaon pag-atiman ang lawas sa Dios nga maong templo sa Dios. 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 16, ni kining atong lawas maigsuon diha puyanan sa balaang espiritu. So, kay puyanan man sa balaang espiritu makaigsoon kining atong lawas, syempre kinanglan pasudlan nato ni makaigsoonan sa mga butang nga gitugot sa Dios. Ug dili sa dili wala gitugot. Kung sa ganito makaigsoonan ang gipasabot diha sa balaang kasulatan nga aron mahimaya nato ang Dios. Ato basahon ang 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 makaigsoonan nga busa kung magakaon ka mo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Diyos. Muna itong itunan kagabi.
So, ang pagkaon nato makaigsunan o pag-inom, gibuhat na sa tong lawas. O sa pagbuhat, sa bisan unsa gibuhat ka na sa tong lawas. Apan, gisgutan diha makaigsunan sa Biblia, buhaton nato kini, tanan, aron sa pag-imaya. Dili pasabot igsuon niya kung unsay atong nahuna-hunaan nga atong buhaton nga supak sa kabutuhan sa Dios, kini makaigsuonan tanan naghatag og pagimaya sa Dios. Dili yun ana. Kung dili, naalay mga butang makaigsuonan nga atong buhaton gikan sa atong pagkaon og pag-inom og buhat sa bisan unsa, buhaton nato kining tanan aron sa pagimaya sa Dios. So ang pangutana kagabi eh, sa unsa man nato nga pamaaging nga mahimaya ang Dios, pinaagi sa atong ginakaon o ginainom o sa pagbuhat sa bisan unsa. No? Kay niini ra bang katapusan nga mang adlaw gitun-an nato nga wala mamatikdi makaigsunan nga ang tawo gakaon lamang og dagainom lamang makaigsunan supak sa kabuton sa Dios og nagabuhat sa bisan unsa supak sa kabuton sa Dios. Ug sama sa panahon ni Noe maigsoon nga wala nila damhang niabot ang lunok wa kasakay sila sa arka. Dato pa makaigsunan walay pakabana sa kaluwasan. Mao kini makaigsunan ang buot ipasabot sa Ginoo kanimo kanato karong tanan. E niabot ang panahon ni Igsoon nga nakita sa Dios nga ang tawo walay interes sa kaluwasan. Kung dili buot ang Dios sa matas panahon ni Noe nga sa pag-abot sa unos makaigsunan o sa pag-abot sa pagsira sa kaluwasan, wala maka sakay igsuon ang uban sanglit nga walay pagpangandam. So ang atong buhaton makigsunan karon mao ang pagpangandam. Sa atong kaugalingong lawas armahimoy mahimaya nato ang Dios. Pangutana unsa man nga pamaagi nga instruction sa Ginoo o kabubuton sa Dios makigsunan nga mahimaya nato ang Dios. Kaya sa balaang kasulatan. Atong basahon maigsuon para masabtan nato ang Deuteronomio kapitulo 14. Isgutan na ito, igsuon, gididaan ang iyang katauhan makaigsuonan sa mga butang igsuon niya dulumtanan. Oh? Dili ikaw magakaon sa bisan-unsa niya butang ha, dulumtanan. Huh? Kining pulong makaigsuonan dulumtanan, mauni ang mga ginakaon karon sa kalibutan sa walay pagpakaila sa lawas ni Kristo. Sa walay pagpakaila sa kasuguan sa Diyos or sa kabubuton sa Diyos. Wala sila magkaila, wala sila mahibaw. Ang uban nakahibaw, makaigsunan, gipakawalay bili nila ang kasuguan sa Diyos. Bisan nasayod na sila. Bisan mabasa na sa Biblia, apa nagpadayon gapon sa ilahang kagustuhan. Kung gusto sa Diyos, makaigsunan, maminaw ta sa pasidaan sa manulunda, makaigsunan, gikan sa langit nun nga amahan, ihatag nga to sa bugtong anak na mao sa Ginoong Hesus, ipahibalo nga to sa manulunda nga kinahanglan ni mayaon na to ang Dios pinaagi sa tong lawas. Ang magakaon kita dili sa mga butang dulumtanan. O sa ganitong butang dulumtanan igsoon litok na to kagabi nag-instruction sa Ginoo may sundili ang pagkakanon. Genesis chapter 9 verse 4, gisgutan na to makaigsunan apan ang unod ug ang uba apan ang unod uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo dili ninyo pagakanon. Uy, ang dugo sa bisan unsa nga matang makaigsunan sa mananap, langgam, mananap nga nagakamang isda ug uban pa makaigsunan bisan ang tao igsun dili gid na ipakaon makaigsunan sa Dios ang mga dugo kay sanglit ni kining dugo makaigsunan na uban ang kinabuhi. Mo na instruction sa Ginoo. Ug unsa pa may instruction sa Ginoo makaigsunan may tungod ni ining pagkaon. No? Kaya importante makaigsunan nato ning masayran. Kay kining pagtaon maigsuon karon daghi kalalisan ra ba gyud ni makaigsunan sa uban. Nga matud pa makaigsunan sa uban nga kining pagtaon og bisan unsa gitugot kuno na sa Dios. Og gigamit nila makaigsunan ang mga daghang bersikulo sa Biblia nga matud pa ginluan na sa Dios ang tanan. Apan tinuod ba gyud makaigsunan nga ginluan na ang tanan aron naatay tanang katarungan nga miingon nga nahinluan na gyud. Ato basahon makaigsuonan ang Biblia para masabdan nato, no? Isgutan sa balang kasulatan makaigsuonan nga dili day tanan igsuon na hinluan. No? Atong tan-aon igsuon sa Biblia kung tinuod ba nga ah
gisgutan makaigsunan sa balaang kasulatan nga dili day tanan, no? Mao man na makaigsunan, mao man na ang atong dapat masusi. Ato basahon na Hebreanon kapitulo 9 bersikulo 22. Ha? Ingon siya. Sapagkat tinuod ubos sa kasuguan, hapit ang tanang butang pagahinluan og dugo. Tanang word, hapit ang tanang butang pasabot dili tanan. E hapit raman. Unsa man specific makaigsuonan ang hinluan? Ato padayon nun. O gawa sa pag-ula sa dugo, wala nahimong pagpasaylo sa mga sala. Unsa may gihinluan sa Diyos makaigsuonan? Basahon nato ang Hebreanon kapitulo 10. Mananap ba o ang tao? Kay kasagaran manggod may suon karon na ay mga katarungan nga ginluan ang tanan. Basahon nato ang Biblia may suon og kinsa ra gihinluan ani? Bugon sa gihinluan? Ato basahon na ingon siya og pinaagi sa maong kabubuton kita mga hinlo gikan sa sala. Oy. Kinsa man ang kita? Mga tao na igsuon dili mananap. Unsa ginluan? Sala. Kinsa naginlo? Ang Dios. Sa unsa nga paagi? Pinaagi siya ang dugo. Pinaagi sa makausar nga dayon sa paghalad sa lawas ni Jesucristo. Sa ato pa makaigsunan, natinood gitong gingon, hapit ang tanang butang na hinluan o dugo. Hapit ra, wala agad na tanan. Igsuon, kaya kung natanan, panay katarungan nga, ah, nahinluan naman kung natanan. Muna nga, kining subject, igsuon, may tungod sa pagkaon, importante ni. Kaya mahimaya manggod na ito ang Diyos pinaagi sa atong pagkaon, makaigsuunan niya ginakaon, subay sa kabuton sa langit ng Aman. No? Apan kung dili masubay sa kabuton sa langit ng Aman, siyempre, dili gyud mahimuot ang Diyos niya na kung kiwa man ta magsunod si iyang kabuton. Simple na na makaigsuunan nga pagpasanto o pamalandong sa ato nga pag-alaga diya sa Ginoo. So, sa ato pa, dili tanan ang nahinluan makaigsuunan. Tao ra gyud ang ginluan way labot ang mga mananap. Ngano man kay kung tinuod pa nga naay ginluan at tanan ginluan, ngano na pa may mga mananap maigsuon diha sa pinadayag kapitulo 18 nga nakita makaigsuonan ni Juan Revelador nga matud pa dinhi makaigsuonan sa 18 bersikulo 2 nga adunay taguanan sa tanang mahugaw espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw ug dulumtanan. Ang unsa man na Babylonia. Sa ito pa, wagid siya'y rason igsuon nga mingon ang mga tao makaigsunan o bisan kinsa kanato igsuon nga ginuan na ang tanan. Kaya naman, basahon ni mga Biblia na apay hugaw o dulumtanan. Munang karon igsuon, gipasantop sa Ginoo nga naad ay balaod ba'y tungon sa pagkaon. Ay ganyan bang pagkaon makaigsunan kasagaran mo ni ang hot issues, hot topics igsuon sa social media, gihimong gilalisan, gidebatihan, apan dili mahimo makaigsunan nga madebate na to ang kamatuoran sa balaang kasulatan. It is written, it is written. Kung unsay nabasa, maunay nabasa, maigsun dili na nato kinanglan pang tuison. O dagan makaigsunan ang katarungan igsuon nga matod pa di na kinanglan na isgutan, pastor, kay ang gingharian manggud sa langit, dili manggud pinaagis pagkaon. Napoy katarungan makaigsunan nga ang tanan nagasulod dili makahugaw ang nagagula more makapahugaw ug ato nang sulbaron makaigsunan sa Biblia sa di pa tamutandog sa mga dulumtanan makaigsunan nga mga pagtaon nga gidili igsuon sa katawan sa Dios aron sa inyo ni ana makaigsunan masayra nato unsay dili angay sa katawan sa Dios ug unsay angay no mo man atong hatagan o pagtagad igsuon. Ang Mateo Kapitulo 15, mao ni kasagaran igsuon ginagamit ng versikulo, aron sa pagpamatuod makaigsuonan nga dili na kinanglan nga tun-an ang gitawag igsuon o pagtulunan may tungod sa pagkaon. No? Tubasahon nimo makaigsuonan ang gisgutan din sa balaang kasulatan. Ingon din niyo makaigsuonan sa Biblia. No nga, matod pa din, mao ni kasagaran ginagamit. Ingon siya din eh. Kapitulo 15, versikulo 17. Unsa man ni pastor, unsa man ni brother, matod pa din eh. Wala ba ninyo palandungan na bisan unsay

apostol o wala na tagae o pagsaysay. Ano man, tungod kay pagkabasa nga ang nagagula mao'y makapahugaw, ang nagasulod dili makapahugaw, giputol nila maigsuon sa tupa ang nagasulod, bisan unsa na nga gisulod igsuon niya imong gikaon. Muna ilang explanation, muna hinungdan nga ang kadaghan na nagtudlo makaigsunan karon nga ipakaon na ang tanan nga matang makaigsunan sa mga mananap gikan sa nagakamang sa yuta ug nagalupad sa kalangitan ug uban pa makaigsunan nga naa sa dagat ug sa mga tubig nga mga buhing binuhat sa Dios. Na mga huna-huna ni ana maigsoon. Apan sa atong pagsusi makaigsunan sa Biblia, kini dili nga bersikulo makaigsunan nag-subject matter igsuon sa dili pagkaon makaigsuonan sa dili pagpanghunaw, dili sa pagkaon igsugdulumtanan nga mga gitawag igsuon og mga manghugaw. Usa gingon, apan ang pagkaon nga walay pagpanghunaw sa kamot dili makapahugaw, wala isguti dinhi nga. Apan ang pagkaon og dulumtanan dili makapahugaw, wala isguti. Usa man lang gikaon sa unang panahon di ay pastor, brother. Igsuon tinapay dili, baboy dili. Dili siya ingon nga mga gitawag makaigsunan og unsa pa nga mga gisgutan. Ato di ganing basahon na igsuon na para masabtan na to. Dihat ta makaigsunan sa kapitulo 15 versikulo 1 makaigsunan og 2 ingon siya din. Unsa lang gikaon? Ingon siya din eh, kay dili sila manghunaw sa ilang kamot kung sila mukaon sa tinapay. So, sa ito pa, wala sila nagkaon at tungura o mga dulumtanan o mahugaw. Pero nga nung gigamit man ng versikulo makaigsunan sa uban, aron sa pagpatuo nga ipakaon ang tanan. So, ila lang na maigsuon tungod kay gusto sila mukaon o naanad na sila sa pagkaon o mga dulumtanan. Sa Biblia, makaigsunan gani sa balang kasulatan, imo mabasa makaigsunan nga sige ni Jesus igsuon nagtudlo, no, bisan sa mga sumbingay yang gi ining gisulti makaigsunan nga sama makaigsunan ang gingharian sa Dios og pagpangnagat pagpangisda, gani ang Ginoo makaigsunan naghatag og kalainan sa mga dili maayong isda og mga maayong isda. Atong basahon na 13 bersikulo 47 sa Mateo. Ngayon, basta na una-una ta nga sige nang isusuan nagwali sa kalainan sa dulumtanan o mga mahinlo. At o ganing basaho na sa usa ka sumbingay ni Jesus. Matthew 13 verse 47. Usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka pukot nga gitaktak ngadto sa dagat ug nakakuhag mga isda nga nagkalain-lain. Unsa man ning isda nga nagkalain-lain ug napuno na kini gipanagbutad sa mga tawo ngadto sa baybayon ug sila naglingkod og ilang gipili ang maayong isda og gibutang kini sa mga sublanan apan ang mga walay pulos ilang gi salibay. Sa tubag kining maayong isda, mga isda ni makaigsunan nga mahinlo. Apan ang dili maayong isda katutong hugaw nga isda. Gilain ang maayo, gisalibay ang mga dili maayo. Sa tubag naagyo balaod ang ginigsuon about dietary law. May tungod sa pagkaon. Kung siya may pamatuod, pastor, brother, nga naagyo ka balaod ang Diyos ni ana, nga kinanglan igsuon atong sundon. So, nga sumala pa sa balang kasulatan, makaigsunan iyang gipasidanan ng iyang katawan nga ang iyang katawan pinili. Kay gipili, pinili man iyang katawan, pinili po ang pagkaon nga para sa katawan sa Diyos. Kaya nasayod manggid ang Diyos igsuon unsay naa sa mga butang ni iming kalibutana. Kasayod siya kung sa hinlo, kasayod sa malinis. Tungod ni sa gugma sa langit tong amahan pinagi sa imbugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Isulti ni ngadto sa iyang katawhan igsuon. Dili pasabot igsuon na malain pa sa Ginoo nga gisultian ta nga dili ipakaon amo mga butang. Or mahiubos ta makaigsuonan kung makabasa ta sa balaang kasulatan nga aduna da gibili nga mga butang dulumtanan. Tungod sa gugma sa Dios igsuon, atong pasalamatan siya tungod kay siya manggod ang magbubuhat mahibaw siya unsay naana. Sa makita ginintanan igsuon na atay mga anak, kung sa may atong ipakaon nito sa itong mga anak, dili ba mga mahinlo o mga nutritious foods atong ipakaon? Gani, musaway ta sa mga pagkaon nga ilang ginakaon igsuon adlaw-adlaw nga supak sa balaod sa may panlawas, sa mga pananglitan, sa mga junk food, soft drinks, kahibaw mang kita nga, dili gina maayo. Ngayon kita nga, ayaw anak. Or ang usa ka pagkaon na hulog sa yuta,

nga nagkalapok-lapok, dili na gyud ang ginikanan mo punit adto og iyang papaan ng pagkaon, ipakaog balik sa iyang bata. Kay kasayod na siyang hugaw ang pagkaon. Mausab ni ana ang Dios, igsuon ingon niya kita mga anak nga ginasagop. Ingon niya kita makaigsuonan mga anak sa Dios, gikan sa kaniadto nga walay pagpakaila, makaigsuonan walay dili anak sa saad. Mga hintil igsuon nga walay Dios sa kaniadto. Kita gisagop ingon nga mga anak sa Dios karon. Nga nahigugma siya para kanato makaigsuonan, dili nato sabton nga pag giingon sa Dios igsuon nga mao ni ang angay ninyong kanon ug mao ni ang dili ninyo ang angay kanon, hiubos ta ngadto sa Ginoo. Nganong dili man ipakaon Ginoo nga lami mana, no, dili ta may unana maigsuon nga naman matud pa sa Biblia maigsuon katawhan dai tang pinili. O sige ngon sa Ginoo, dili ka mo pakanon og dulom tanan, dili ta pakanon og dulom tanan. Unya unsa pa man, unsa man ang pagkaon dulom tanan mga kaigsuonan? Tanaw na to igsuon ha, nga para masabtan nato igsuon unsa man ang dili kaunon. Oh. Ingon siya dinhi sa 7, magsugod ta makaigsuonan sa Deuteronomy 14:7. Ingon siya, bisan pa ni ana, dili ninyo pagtan-on niadto mga nagapangusap sa kinaon. Inhana niha sa mga dili itugot sa Ginoo nga pakaon nito sa katawan. Kung sa mga adunay kukuha pikas, kamelyo, lebre, kuniho, ang nagapangusap sa kinaon, sa kinaon sila, apan dili pikas ang kuko, ang mahugaw kini alang kaninyo. O sa kini nga bersikulo makaigsuonan, gikatawan din ay kadaghanan kay dili adunay kuko nga pikas, wa masabtig so niya, mga ilhanan na siya. No? Unya pag-ingon sa Ginoo nga mahugaw, dili dai mutuo ang tao. O sa paman ni maigsuon nga mga kwan, mga mananap na supak sa kabuton sa Ginoo. Dato man na, kamilyo, libre, kuniho. Ining kuniho, igsuon, rabbit. Oh. Imo na ba ng replacement karon makigsuonan sa mga unod, ginaihaw na biya na karong igsuon ng mga rabbit. Oh. Dili na ipakaon. O sa paman, mao ni ang special flesh may igsuon sa kalibutan, gitawag og karning baboy. 14:18, ug ang baboy kay pikas ang kuko, apan wala magapangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila niini, dili ka mo magakaon, dili usab ka mo magikap sa ilang patay, sa ilang mga lawas na patay. Di ganit may kapon igsuon sa lawas na patay unsa pa ka ang pagkaon niini. Specifically ang baboy nga naman matud pa sa sinsa makaigsuonan, aduna ebidensya igsuon sa microscopic ining evidence makaigsuonan specimen nga nakuha diha sa unod sa karning ng baboy makaigsuonan nga dunay parasite giyanlan og trichino virus nga dili mamatay sa kalayo og bugnaw. Abis ang pagpabukalan og gusto maigsuon apan dili gid ni siya mamatay. Og sa oras nga kauno ni sa tao, pagkaon sa tao igsuon sa unod sa baboy mo standby nag 72 hours sumala pas pagtuon makaigsuonan hinay kay imong metabolic system. Mukabat pa nagnato sa 5 kaadlaw, ang uban mag-constipate pa na, mapuyo pa nag-7 kaadlaw. No? Kung niyan ang panahon na makaigsuon mag-accumulate, magganaghan ang mga bakterya igsuon. Imagine makaigsuonan, adunay 95 million per gram bakterya makaigsuonan nga naadiha sa karne sa baboy. Ato lang ang gilito kaigsuon, kaya mo mag-uni ka sa ganang question. Nga nung di man mo mga og baboy, kinaadi na sa Biblia, igala igsuon. Kung ang atong Ginoong Hesus makaigsuonan na way na record sa balang kasulatan nga siya mo na atong Dios, siya ang atong gisunod maigsuonan sa Christian, ang word ni Christian, we the people who are following the steps of Jesus, mga taong sumusunod ni Kristo, way mabasa makaigsuonan sa Biblia nga si Kristo nga pangulo sa mga Kristuhanon makaigsuonan, pangulo sa iglesia maigsuon, ning taon sig dulumtanan, ning taon sig karning baboy, wa gyud mabasa. Asa gyud siya natawo? Didto sa Jerusalem, didto sa Holy Land, maigsuon didto sa Israel. Siya ning tawo makaigsuonan hapit na 2,000 ka katuigan ang nang labay. Siya natawo igsuon, gipatay, nabano sa pagkatulo ka adlaw makaigsuonan wa na record sa tibuok niyang kinabuhi sa pagkiguban sa mga tawo nga ning taon siya karning baboy. Ug ang ligon nga ebidensya makaigsuonan moadto tag Israel. Di gyud ka maigsuon mga kaplag ug tinuod nga mga Hudyo nga nagkaon aning dulumtanan.
higit sila mangaon mga kaigsoonan, including na si Jesus Christ. Ngayon gitudlo nga ito sa mga tinunan, nagsuon ang mga balaod sa Ginoo. Kaya nagtuo mga gudang uban mga kaigsoonan nga wala nag-ingon ang Ginoo nga itudlo ng mga balaura. Kung sa manday kasagaran nagsuon at tumadunggan, wala nagtudlo si Ginoong Jesus nga dili pakaon ng karning baboy. Basahon na gudang ito ang Matthew 28 versikulo 20 may suona. Iyang gitugunan niya mga tinudan, kung sa may gingon niya, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unsa makaigsunan ang ituman, pagatumanon, ang tanan nga gisugo. Unsa man ang tanan gisugo, igsun. Apil na itong balaod makaigsunan sa maang panglawas sa dili pagtaon o dulong tanan. Apil na itong magsuon ang Deuteronomio Kapitulo 11, 14, versikulo 7, bugotso, nga dili tapagkaunon igsuon sa karning baboy. Apil na siya. Ang inyong tanan makaigsunan, balik ta sa Deuteronomy 14 verse 8, ang baboy kay tikas ang kuko apan wala nagapangusap sa kinaon, mahugaw kinialang kaninyo. No? Bugat ba ni igsunan yung versikulo kay kung naanag tagkaon gamay patahanto ni dako ta, maglisod tagbiya sa masag yung nauna sa uban. Pero ang ato na huna-huna, ang galisod na namisod kay na nahimo man lagi sa kadaghanan. Ako bitong papa igsunan, dagdako magid siya nagtaon ani mga butanga. Pero sa pagkabasa niya sa balang kasulatan makaigsunan, pwede ra di imbiyaan. E napaday another option ipakaon sa Ginoo. O dili ra magunag inusara igsunan nga baboy rigi mananap. O naamang mirekomendar ang Ginoo makaigsunan, walang gin nato mabasa niya sa Biblia. O kung nabasahan man galing nato, ato lang ipalabay. Or ato na nadunggan, o ato lang ibaliwala may suon ang mga butang kaya wala nato tagaig ibugaton. Kung diyan ang mahina makaigsunan, concentrate na makaigsunan kay basig na ipangutan ng lapot ba ni sa kaluwasan, pastor? Basihan ba yun sa kaluwasan ang pagdili, pagkaog baboy o pagkaog baboy? Kay mamang yun ipinakabugat niya pangutan na. Yung maniguro mang yun taigsunan sa kaluwasan. Igsunan, atong nga gitwalo makaigsunan din is kahinginan nga, adun ay test of loyalty. Kung kita makaigsunan loyal sa Ginoo, maibaluan makaigsunan kung kita matinudaanon ba sa Diyos o dili ba? So, sa nga paagi, paghatag balaod ng ingon sa Ginoo dili, unya magtumanta sa ato pawatay loyalty sa Dios. Kung nakabasa ta ta sa dihang nakabalot ta sa kamaturan. Kung nasayod ta makaigsunan sa kamaturan, unya nasayod, atong giingon niya, uy, di magdain siya pwede. So, atong gituman, so naatay loyalty check makaigsunan sa Dios nga, okay kita tubangan sa Ginoo. Pero ng pangutana, pwede ba nabari labot ni kaluwasan o kalaglagan sa taon? Igsoon, pwede ta makaingon nga way labot sa kaluwasan. Pero, ako magaingon, makaigsoonan, sumala pa sa Biblia, dili atong sa akong kaugalingong istorya, nga naay labot sa kalaglagan. Naagid siya labot sa kalaglagan. Pag abot sa panahon, may iso na dili, karon. Kung pananglit, mabantas Ginoo ba? Kaya kinimang kong pagtaod o karming baboy, makaigsoonan, usan na sa subject matter sa Isaiah nga nakaprophesy. Pag ingon sa Ginoo, igsoon, nga maukini ang mahitabo, mahitabo gid kini. Pait lamang pamalandungon magsunog, sakit lang kayo, basahon, makaigsunan, sanglit na, prangka magod kang ginawa ng bahina. Kaya naman ang pag-ingon sa gandili, ka magtaon, nagdulumtanan, labi na skarning baboy, makaigsunan, basahon, ganin mong Biblia, igsun, Isaiah, Kapitulo 66, versikulo 16, basahon na to, ay pinaagi sa kalayo si Yuba mo pahamtang sa hukom, o pinaagi siya ang espada, ibabaw sa tanang unod, o ang mga pinatay ni Yuba daghan. No? Versikulo 17. Balik ta makaigsunan ang word igsuon nga kalayo. Nga ipahamtang sa paghukom, nahitabo na bani wala pa. Ang tubag makaigsunan wala pa gyud. Ibabaw sa tanang unod makaigsunan, ibabaw sa tanang katawhan ang gipasabot dina. Matud pa sa Good News Bible igsuon, ayon sa by fire and word he will punish all the people of the world. Unsa? Tanang katawahan sa kalibutan ay gipili. Pero kini nga bersikulo makaigsunan gikuan siya kana bitong gidibang. Masabot igsuon gi ilagid na silang gi pangulipas nga ang paghukom sa Dios may tungod sa kalayo para rugid sa mga Hudyo pero atong mabasa all the world igsoon people all the world. Matud pa sa Good News Bible. Anang gid mga tao makaigsunan sa kalibutan no? I will punish all the people of the world. Tanan, silutan, makaigsunan sa katapusan mga adlaw. And many will put to death daghan ang mga matay makaigsunan.
Kamu sa amo ni in the last days. Basahon nato diha sa verse 17 mayon sa Cebuano Popular Version, kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon ug nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adtos sa mga tanaman, sa luyo sa diha sa taliwala sa nagtaon sa baboy ug sa bibuntanan ug sa mga ug ang ilaga silang tanan magdungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Uba. Kini nga bersikulo makigsunan kanang prangka kay nga pagkaistorya. Hinaot nga dili ta masakitan niini. Sumala sa tunggingon kagabi mangingsuon nga ang pulong sa Dios sama sa espada nga duhay sulab nga mutunot yun sa kinauyukan sa kinatakbo ang sa ato ang talag. Ug kung mabasahan nato ni Megson, mabungga nato ni siguro kung naata sa pagtaon sa kaming baboy, Megson wa di padugay uga ug bisan karon makigsuon nakaduog ta sa minsay nga nagtaon ta. Siguro mo sila o bang atong kasuko makaigsunan kay nabasahan nato nga uy. Ako man siguro na pastor, Brad, ako man imong giigo. Igsuon dili gyud intention nato makaigsunan mo hilabot og lifestyle sa matag usa ha. Tamang naandan bitaw nato nga mga daily habits og practices makaigsunan or daily routine. Dili na nato makaigsunan maoy katuyuan may sun kun dili ato lang gibasa ang Biblia kay naa magi pangutana makaigsun labot ba ni sa kalaglagan, labot ba ni sa kaluwasan. Karon atong padayonon ang Biblia makaigsunan naay nagkaon og unod sa baboy matud pa sa Isaiah 66:17 ug ang dulumtanan ug ang ilaga silang tan magdungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Uba. Eh magdungan di ay makaigsunan pag bangat sa katapusan igsuon. So bugat kaayo ni nga bersikulo makaigsunan. O ginaot ni matandog gyud ta niini igsuon nga naa day labot sa kalaglagan. Dini mo mabasa nga labot sa kaluwasan kay di man nimo mabasa word for word pero mabasa nimo word for word labot sa kalaglagan sanglit nga kung padayon nato ang pagkaon niining dulumtanan ni igsuon pasabot maapil ta sa judgment day. Dili man gud ta hukman makaigsunan sa Dios diha dayon samtang naapay gitawag og takna igsuon sa kagawasan. Kay namagoy takna sa kagawasan, naapoy takna sa paghukom. Kay Ginoo matud pa sa Ecclesiastes 3, ang tanang butang adunay panahon. Pasabdan sa taniya ron igsuon sa atong buhaton, pananglit dili ta motuan minsay a, mahimo man nato igsuon ang pagsupak. Ug motuo ta mahimo pud nato ang pagtuman. Lamang naapay paabuton nga paghukom igsuon samtang nabungga nato ang mga mensahe karon. So naaday pastor nga pagkaon maigsuon nga dulumtanan nga dili pwede makaigsuonan ipakaon nga to sa katawan sa Diyos. Muna naging nga igsuon ng Ginoo, ihatag kayo niyang himaya sa unsang paagi, pinaagi sa atong pagkaon o pag-inom o pagbuhat sa bisan unsa, ihamaya ang Ginoo. Muna kung pataka o pagkaon maigsuon, dili subay sa kabuton sa Ginoo, dili nato mahimaya ang Diyos ni anang bahina makaigsuonan sa atong kinabuhi. Walang gusto sa Ginoo may suon nga magkinabuhi ta subay sa kabuton sa langit ng Amahan. Daghan pa, dili lang kay baboy igsuon ng splinter nini. Ang baboy, ato lang gibasa igsuon ng specific nga judgment makaigsuon ng verdict pag-abot sa last day events. Pag-abot sa judgment day sa Ginoo. Ang pangutana para raba sa Israel, dili. Anong tao makaigsuon ng stibu kalibutan, gisgutan, gipapisay. Huwag mo yung tanga, adili mo na tinuod, mahitabo igsuon nga ato lang gisalikway makaigsuonan ang tambag sa atong langitnong Amahan pinagi sa iyong bugtong anak pinagi makaigsuonan sa iyang propeta nga sa Isaias no? Nasalikway na to panang litigid pa mo to ni ining versikulo ha? So karon makaigsuonan unsa pa man ang mga gibili igsuon sa Biblia. No? Naa pa makaigsunan atong basahon ha. Deuteronomio kapitulo 7, no? 14, I mean. Dirita sa bersikulo 9. Dito makaigsunan sa tubig, sa dagat ug sa tabang. Ang tanan nga naa sa tubig kini nagtaon kini pagkakanon niya, tanan nga dunay kapay ug hingbis pagkakanon ninyo. Bersikulo Diyos, ug ang bisan unsa nga walay kapay ug hingbis dili kamo magtaon mahugaw kini alang kaninyo. Walay kapay, walay hingbis. Unsa may example? Shells, mga gitawag og crabs, mga pasayan,
no, mga lukon, uban pa makaigsoonan nga mga kinason. Example na makaigsoonan ang mga butang nga naa sa dagat igsoon, no? So gidili na makaigsoonan atubangan sa Ginoo kadturang na himbis igsoon maoy pwede sa katawan sa Diyos. So klaro kay di-specify dahil kita nalang maantigo igsoon pagsusi niining tanan makaigsoonan. O sa paman matod pa din eh, ang dili ninyo kanon ang agila sa mga langgam, azor, agila sa dagat, o guban pa, ang mananagit, matod pa, ang isyo, ang buitre, ang banog, ang mata, ang, o sa iyang matang, ang uwak, ang sa iyang matang, o ang bukaw, ang lechuza, ang kustrelyo, o banog sa iyang matang, o ang gagmay niya ngiyo-ngiyo, o ang dakong ngiyo-ngiyo, o ang ngiyo-ngiyo nga tarungan. Okay? Ang sumurmuho ug ang kalamon ug ang korbihon. Wa kay ta kailaan ni misumusa. Mao ni ang mga gidili makaigsoonan atubangan sa Ginoo. So naagi balaod day ang Ginoo. No? Bisan ang mangkabog dili pwede makaigsoonan na naapod na kawakmit ba. Oh. Dili pwede pero sangay magud kaunon magud na sa mga tao karon panahon na. Mao na nga ang Ginoo nag-warning daan may son. Basahon ni mo whole chapter sa Deuteronomy chapter 14, mabasa ni mo tanan diha. Ang gidili og dili og ang gidili og ang gitugot makaigsoonan sa Ginoo. So sa my point of view makaigsoonan, dili di ay tanan ginakaon sa tao makapahimaya sa Dios. Naay mga ginakaon nga dili makapahimaya. No? Unsa man ang mga gikaon nga dili makapahimaya? Kadtong mga gitawag igsoog dulom tanan. Kadtong dugo makaigsoonan og kadtong mga kining gitawag igsoon og naluok. Oh, mananap nga naluok buhat kapitulo 15 bersikulo 29. Unsa man ni? Bisag hinlo na pananglit gitugot sa Ginoo nga manap. Unya namatay siya nga naluok wa na agasig dugo. Namatay sa balatian. Unya usahay ang katarungan ra ba nato? Kay namatay na bag-uhay ra pila pa ka oras mingunit ang ato na ng tiwasan o bisag patay na gud nganlan niya pag tiwasan pero ang tinuod patay na gud na siya naluok na siya o nahikog baka lungguan niya pun sa ulo karnihon niya pun pero sa may gingon sa Ginoo buhat 15:29 inanglan inyong dumilian ang bisan unsang nga nagadulot niya to sa mga Diyos-Diyos mami bisang mga ginatugot makaigsoonan pero gihalad sa mga Diyos-Diyos ang dugo ug ang mananap na naluok. Uy, mauday ni makaigsoonan ug ang pakigilawas kung magalikay kagi kaniini mabutang ginabuhat ninyo ang maayo pag ayo-ayo. Ha? Buhat 15 bersikulo 29. Pwede ang naluok. Balot. Oh. Ug uban pa makaigsoonan nga mga mananap. Imo makita isuon nga tingali maguna-una tang pagtimang ning naghana ani no? Oh. Maguna-una tang daghan pero kung kita makaisunan na atay pagbating ito sa Dios nga musunod pa sa iyang kabubuto, hindi kita mo reklamo makaisunan sa kadaghan sa ating ibangsa. Nga naman, kung kita iya sa Dios mga kaisunan o masinulundon nga ito sa Dios. So, dili natin kasakit iksun, kinasayod magod ang Ginoo, unsay outcome, unsay future na ito makaisunan, unsay kaayuhan iksun o dili kaayuhan nga mahitabo sa tao sa diyang atong tumanon o dili nato tumanon ang iya mga sugo. So na ibalaod ang Dios igsoon na kung tumanon sa tao, mahimaya na ito ang Diyos. Kung subakon, dili na ito mahimaya ang Diyos. Naging ang Gino, himaya Asia. Ihatag pa ninyo ang, ihatag ninyo kaniya ang himaya. To give glory to God. Atong paghatag himaya nga ito sa Diyos makaigsoonan. Okay? So nining takna igsoon, wala naging dito igong oras. Pero naanalay, ipila kami noto igsoon nga ni bilin unya natay pangutan na din eh yan ay abot makaigsoonan wala na ito mabantay no matod pa din is pangutan na maing gabi Pastor RJ mangutan ako kaning sirak 24 versikulo 21 pakisaysay wala ko kasabot igsoon wala ba ko yung dual version din nga sirak no kay naanad magutas ako siguro magdala siguro ko uglain na version makaigsoonan wala dyan ko word niya, wadyo ko yung libro sa sirak, igsoon ha. Next time around, bago na ito na yung pangutana kayo mag wak ko yung libro sa sirak, na igsoon,
there kini King James version lang na Asibuano popular version din ako mabasa inyo pangutan na salamat igsoon sa inyong pagpakiguban o sa sunod gayon na lang po makaigsoonan huwa na tayong oras panayon na to makaigsoonan ang uban pang mga balaod sa Ginoo may tungod aning pagkaon o pag-inom iwa patamahan man ini makaigsoonan specified lang nato igsoon ang balaang kasulatan na mahimaya na to ang Diyos pinaagis pagkaon igsoon na subay sa kabuton sa langit ng Amahan. Busa na yung takna, sugindig paminaw, temporaryo man ang milit, kanunay magadapit, sunod ngayon, samang takna o sasamang istasyon, atong iduko atong mga ulo mag-ampot na sa atong Ginoo. Labing gamahanan, maluluyo na mong Amahan niyang trono sa mga langit. Salamat tayo, Ginoo, sa panalangin yung gihatag ka namo, sa imong gugma, nga walay katapusan ng among nabawat, sa imong grasya, o panalangin, sa mga pulong, ng among nabatnan, pinagi sa imong grasya, o kaluoy, among sabtan, aminsahi, alang sa kaluwasan, nga mangandam kami sa mga butang Amahan nga among pagabuhaton subay sa imong kabutuon nga mahimaya namo ikaw pinagi sa pagtaon pag-inom sa pagbuhat sa bisan unsa pagsubay sa imong kabubuton busa ning kagabion panalangin na nagasuporta naghatag kinabuhi og mga tanan nagtigpaminaw ining tanan ang gitugyan og ipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoo Kristo nga among dakong Dios manluwas amen. Bueno mga sugindig paminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta, pagsubaybay ng atong programa sa ngalan sa itong group provider or Heavenly Father nga managhatag sa adlaw-adlaw ang inang lanon. Sa ngalan usab sa libo kapuwer sa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia ubos pagdumala ni Pastor Dilo Sinyara. Inyong alagad karon Pastor Ari kasi mag-ingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Dios.

Pangunang nga paghinaot, nga natagbaw pa mo sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugaling aduna kamoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon. Mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Septimo Día. Dugang salamat sa iyang pagkaminaw. Ang Dios magapanalangin kana.